0: 타산 쇠미지 멍멍 공덕거니 망초제 캐핀 신띵도냐데 통민 산디마제바 겐체 로라 띵보장니 자카당 망초라 세여 중세 저저 비저나 콩가 듄바 찌보데 이바제 요더 콩기 생공 리비팅게 기자도 막히장 망초처 자르시엔도
1: 님께 주보 야마나 가라조 대신도 마스 초마레 헤제데 드니 따라 드스그노라 땅 아케기 사찰라제데 자거기 시지데 트노기 토니 어 까모 마나 레디다 드론도 데타 디기 토니 어 쇼네 잔 어 추르조 그렇고 데세 데디기 다루치스 드는 게 우르게 자 히온데 디기라 아 땅게기 로조데 모보즈 위게르 타티 토모니 졸레 미티 코토르 존야도 티카만 피키온데 코켈 데세 니 세제르고
2: 제제제
1: 디기 토니 투준 데세 녀렌 타탈리나 트루빌게 제와여 무스 타라 거스 바발랑게 찬도기 종가 조제인나다 타카사가 주르레 데세나 다 로조데 헴보니 자 자크 시주 하모고 촐로 하모고 트루 니손한다 시주 하모고 사데테네 rungni ge sijula tuin da ne tene zwa ya ji ton ji dik tu da sijula tuin da ne lika li ji mo bo si hi ke mang ko te chlog tu ni chlog te ha ma go ta de ta chonga ge lika mo bo si lin de kyang
2: ji ji ji
1: ta tru ne dik tu ne te zai su lu ju yan pe ma si pa ya bo on sa de chen hyo
2: no ji
1: te nga ge che pen ge lika de lin de zo te zai ne chen hui jin ji de da nan ju ji sen ye le di bi che de ta chen hui jin ji de a ren ka ji nga ge khoyo ge tu ne zong da ya mo wi ru ji zo ji da ta nan ju ji sen chen ge tu ni ma pin chu ge pa la la dunje mosbi laba de ngage ge sajala talan ka ina da yin no lje tene chulo de tunta ge tuni ta zai sa tra ju ta se do cha pa na mo bo se da yang yin no nga du ro ta de ge ta zai sma ye ru zo na tru zo sa hon to
2: chu yin no ge se do da yin da da yi zala
1: o
2: ji ji
1: ge pe chu de hin kan zi len da tru me nie bo tra mo re ra me de ta on de zi da cha na yin na sa sa na dungi sa nga ge mre no no da chulo chulo pin zi pa la ra zen zen de ho no sa sa na dungi sa chulo de zi ye chuma de ko sa no ya bo re da ho ku no
2: ji ji ji
1: ri te ma ge sa no te ge te rong ge chilo jiba mindo te kip turu na sende ta tige chesis mei jena te nga ki ki jenja re treyon to
2: zi zi zi ta shi zo chamtun zina, hentun zina, tenhin zina lta noni gozo na zoglur goya zi zi zi ta mas ta mri yemindo ta tunze ye o yemindo chadra peri ye zina ta non non ma tun san lto kamur go
1: turu re ngi te an sanpa te ina ta nga ki ki tara peo jiga ki te yige ege zayn nyam ta nyoy kibi gaan re tina turu nda rama lo ki ki ki tige mehejja ta tuju chando ayana chando ke jando ke chando ke sha chamo chamo orko tena lasa ta yimen ke yiga zela so ge ke te so yana ko pe ke te so yana ha jang ge nyebo turung ge te te ye le te zai se ma nyo kom ba de nyam pa la so ye ru ji zo te te cha je te tene ge pe ji ge ri ni ge ta na hyo ta je ge ka chen zam le tur ke ra chi mo re pe ji ri ni che cho che ji le na
2: ji
1: te so yin ka chen ya mo tra mo ge ho
2: ji ji ji
1: tena te ge ta ra nga ke ge mren di ge no la ji cha ni ओ करु या या गा जिरे तने मरे जिमा तंजे लता जे तंजे मिले ओन रसा दा तुरु ने तिगे तने मन तने जिनजे ता ताबे तो थले हिना माहु पलंग सो के ने मरे तिगे ल पेंट तु दले मासे ना सो के तारा जका इना रिनी तब छेंग जका तिंदी छ छा योर को
2: जी जी जी
1: वन हुआ चांग गो वन हुआ जि सिं जोर गो
2: जी जी जी
1: तिंदी गोंग दु दु तने जका के रियों दला रिनी ला जे ते ते छ क्यां दे छ तन दु क्यों गो गंग के रे के रिनी दक
2: जी जी जी
1: आ तिगे गा के मा गे यम ट्रम दा ते तिगे ल मन तिने आ मान्यो कोंबो त न्यां बा ला सो का मा मा तो ते बिगे nga la jewa ye la tringi gim doka san la ke ding
2: ji ji ji la so la so tringi gin chi ngu ki ka le chen na hyo ba ka din che
1: yo yo ya shon
2: ta hi de le ge
1: ta hi de le